Hello, kada šalā žužana stīpa, nabūt nekadīša. Atūrēji, mūs paravām vēlās tīka čat valona. Sveika, Borno!